0: direcționa ta mă vă vede, bani de mată se rită timpul, nu, nu e bălă, a fete de vădă, sau de, bă, cum da se rină, uza, bă, timp de pisemă.
1: Ovintis, nei mak informasau balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

da Horosi fatte sere. Dan de tengo buka fini ne vrem la ca local, se vede, o ne la vrem doar pe UC itinerare local. Atunci pe la vele lor fel moras mai de tine fatte. E depois, ida ma tengo cura pire în tempo. Se pe la cura pire în tempo, maca este central.